wana maobaka, samu kudia mobin chimasa. Akwisi, wana maobaka, samu kudia mobin chimasa. Akwisi na yue yinzowa, akwisi na yue yinzowa. Angwari anasi norebe, anasi bise kwisi le kwisi, akwisi kwisi wayenda. Akwisi na wanyo yinzoya, anasi miya mwanibia. Subada mwema sumo kwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa ya mwa

0: Nani?
1: Ah, lempumwe.
0: Unye eka kra, na onsuwe?
1: Nyami adon.
0: Ite nyami yase.
1: Nami suwate diamanfu wa kika.
0: Na huwana pa wadaswa nopei?
1: Aplante no betu nansiye ni epi asetu tunidi. Ibi fani poka ya mre. Ibi si poka minye mamae.
0: Ah, gana fwone nse mkatiye. Uka suwu diamanfu wa nwechia, ubeko ubi maiso. Sana ayema santima mponipa kwa kuja mfi. Ah, nemra nindi joo. Wadia rehuwa kwa ubi maiso.
1: Abimubi yansu nisuwe uwa na itakra mafo.
0: Enye sana tedia.
1: Yebeshe,
0: ni asa kwenye nchi. Okay, nana bye-bye.
1: Bye.

mini saba bwa mi wa majume mu amana yeye sana bese no kra kra kra bidi meni atu so se wala na mawa ajiji mi kokoso apako je mi subrenia manye ni o manye ni wa adi audi mi bidi meni su jana ma adi audi mi ya ee

0: nani?
1: Ah, nempumwe.
0: Unu ye kakra, na unsu ye.
1: Nyami adon.
0: Ite nyami ase.
1: Nemi suwa titi ya manfuwa keka.
0: Na huwana fa wadasu wano fei.
1: Aplanche no betu nansiye ni efe asetu tuniti. Ibi friendi poka ya mre. Ibi si poka minye mamae.
0: Ah, gana fone nse mkatiye. Uka suhudi ya manfuwa nuwe chia. Ubeko ubima enso. Sana ayema santima mponipa kwa kuja mfi. Ane mra nindi joo. Wadi ya rehuwa kwa ubima enso yi.
1: Abinu biya nsu nisuro uwa na itakla manfuwa.
0: Enye sana chedia. Yebehe.
1: Yebehe.
0: Ni asa kwe nchi. Okay, nana bye bye.
1: Bye.